0: L-ai cu șozont că va niciun saz? Manifțar, sar, sara calțon te înămur Cuș pe beu, net beu în zanac
1: Ptuna mă împim, iar dacă am ni RTV Sofia